Pani ta ba ta ni ma ma ba ni ma pa ni pa ni ma ma re sa. Ma ba re sa re sa ni ma re sa re ma pa ni ma pa ni ni pa ma pa ni ta ba sa ni ma ba sa ni pa ma.

Re re sa re sa ni sa re ni sa re ni re re re sa re sa ni sa re ma sa re sa ma.

re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re re ni sa sa ni re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa ma pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re sa re ma pa ni sa ni pa ni ma pa ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa ni sa re ma re sa re ma sa re sa ma ba re ma re sa re ma